Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan su.

ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ral ti tie chergi tadu ompyun zanje tie long ti yong che ta pu sawa xie